no gaeltacht de níos atá sna luachta de eisbeartá léir ag dingle mac a dhéanann. Tá sé fó go bhfuil cead feite ag Pat McDonagh ó Máir Canála thús a chur lead na Peg Sarah's Plaza ar an lascead múr. Dear McDonagh gur d'eisbeartá a bheith gan chun crúmhrá léirí múr na hóir bheith bheal isteach agus slíbhe an nua hábhar tíos go chur go dhaoine. Tá sé gleach tapig réir leis an rinn filter fiolaí fostíocht agus feilte tá sé bearta gnúdarás ná bheith dúlgus ar Ibrahim Plaza bheith líomhas a bhealing de bhar nach fuil siá láhairt sin mó dí eile a dosca siad agus nach fiú tosnúin.